0: Juhamin uutsi sepät, että mihti tuomittanut. Kaui maailma ui patse koskaan ja kivi miittä uitsi. Ja kun juhuma niipini miittä uivina. Ja kun hei sappu kohaa ja 2026 Tony Cody Summer Games. Uu tiitit tekin noh saakit savasik North Battleford. Kisi kummin tämä muutsika, kui digua nimin umitti piska muumaga. Te pähä määttuinne kottoosik. Tää tumtani ja numtani oas kias finnistam kaagi. Missä nähi kaatii kia, kun te pähä määttuin. Ja kun nukuu kaui jästää, että kuhu miittä uivina. The Battleford Agency Tribal Chiefs. Ja kun juhu miittää uivina, mä enemmän kiskii tihtää, kun niin mä emme uinaa, että se koskaan ja uhtiua magviin oku istua, kaikki tuli sua kuomitukset. Ja kihtiä, että minä kutta huistua uitsi hiuja. Kiin uismäinen kiskissä nään, kun mä kaan mä miittää annu ikmäinen. Niin hitä oikein vaan, mistä hinnua, kun me tuu tottiin mihtuin, niin kutta mä kuttiu. Me tuu uitsi miittää ei mittuin miina. Niin kun minä ja ei mä mihtsit se koko, niin hitä tässä, kun mä niin kutta kaan miittää uitsi. Suos katspa kauja ja kuissaan mä otan, että oli tähtiä puitta. Tän tois sihkis kavatsa koko miitta uijok. Tän toi muutse kehtain. Kiäpä tsaatsa muin minäkäki, äätsä mustaaga inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsa kättiä, joka opisem julai. Niistä ne kottaa saapake mihtsohtsi, iskunstum tänne pieku saapake mihtsä. Suui kohmin uutsiht sepätin, että hommaan näin, mistä he voivat viitte mihkaa, että mehkaamme kissiä. Kiisui itseä mittua kuuma. Avaasissa koskaan ja kahki tauni hikii kuin maok. Voivat viitte mihkaa he jaok. Mä kaijak, mä tekee kui vahku itse hittottaa niin kauan, että näin mä et nekit mä katsotaan ja mitä nekin jako mä en otskaan epik. Lackle Ranch Indian Bandog, mitä ajaa maok, Health Services, ajakin ohti ikiski summi kuahko. Kapiittakin täällä, mihtsä kavassa kuuma, niin pihkaa, että mehkaamme kissiä. Kommentit täällä, postuska mä. Koska tähi piisi maagana huomakaa pussia. Ja kohmiin apu teki kiskino hamaa kavia. Tän saa nauja kiisi tihti hippahu. Ja kohmiin ja teki maam toni tyhtä makmin. Ja kämmi nihkuivin, että tääpä tsehtää huomakaa vii. Nippi huomakaa vii mehkamme kissia. Ja kohmiin näet, että teki taapii nikki jakmiin. Tän sikku kiskiivi hiki jo kittyy jok. Tän se teki se kissikä. Mua ei pussi jakaapu. Mä muut sikistää kannut skäni pek määkä. Ajaa kohmissik. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkii, isi, ja pitämään kuahkoa, Lackle Ranch Indian Band Health Services.
1: Yorkton is NBC Radio at 92.9.
2: Tän tiimaaka, kito tiimino, taki sikä pohit. Oma, tatu kisi kao, kanaliska maak. Alemi suin. Maka siiman tumino. Iki miiri koak. Nihi tau. Kaki isi muin. Tap maat siis ka koak. Ikuta etsi kanema. Asko isi uin. Taki ujuut namak. Kasapuutei koak.
3: I have a dream. Fly above the sky.

Milloin on ollut katsotaan, että uutiossa siipsää kahdekin kahminenottia ja katsomustaa kuahvaa. Ja onneksi saa kiittää koko Willow Creek Health Services. Ja tämä on tuli tehtävä kuoma kuis, ne pehkuma ja kamittava annoi, kapakassa mun annoi, kuawisti apistavassa. Apistavassa koko muuta kostamok. Muutakin kustamok ne piikaiksi tehtävä kohtaan siis tästä siipä kannatik. Puhittukin minä tehtävä, että on saasin aikas kehtään. Ja kiivi tehtävä tehtävä kohtaan ja että pähkät sijo. Suu joku suomi nohti itu itse kommentaa puhutamaan nämä, kun mitä tehtävä kun on mikään niin pihko mua uusi juun julai, mistä hippakaassa mun anno. Aga ja Willow Creek Health Oti Beardy Sogemassis Cree Nation. Nohti kiske suomi kui kuau. Kois tuhkaapi, kois nakatti tehtävä kuumittaa ja vassa kuuman nippikaapi mäkämin kisti. Kauden nakassa vaasis, kaita piekoskas kuumittaa ja käsi pikinästi itinä bath tapahtuu. Aga tsiminä pakaassa mui väga nekapu swimming pool or a lake. Kauden nakassa vaasista piekot tekotta. Tunne tsiiki takaja tavassa, kun takista ajaa tsiiki. Lekottaa suota tiis pähtäin kispin. Pääsin ikisi. Joo, mä tiiä tähtiä puhuit sähkua. Vihtä moi minä. Mulla on enemmän, että teki pieku miittää ojaa, kun ne pehkin ne puulor saa, eikä ne kiistin mun lauja, kun tähän jäädöä teki kitaa pimekotsek. Muut se kihtää kuumaan nohtsa ja käännipi. Kiääpä tsaatsi muin minä, kun kiääpä mustaa kuva Willow Creek Health Services. 306-467-4402. Aga tsi otisi pähiki willowcreehealth.com. Ispihu.

Magiskid ihta manne. Jago anna maja, iku ta tispa teho enna ma juuni, ja ngisi digaattik. Kiidi kua ki vuit sattuski maga na gannike. Kika ja anna vuonna ma collective power gisi digaatta hoosa. Iku sa ja noosi ta mida osi gita anna ma katusin. Kiita ma naga hattuski ikä. Jago anna ma juuni, ja nii toana vuonna mitta anna ma ja existing benefits ma nagi se digaatta hoo. Jago tsaana ma job security, jago minna kuttaka kikua ja hita hoosa katuskiin. Jago niitä kannattaa tietää, kun ikäätet tavan niittäin. Jago minä ja tuki maailmana, että kiippaa kamiskaa kuin jago ito. Kuupeo, jago minä saa tuonohti maailmassa saakana ma union. Jago ei jago maailmassa mitos, naoitsi kuta tämä mitos toskiin. Jago kikakin toki silti, nän minä kun tanssit tiise, spadehu ennen kuta. Kikut niin nämä. Choose Kuupi, SK.CA.

0: que es un abuela no tienen ni no mucho que tenga que pedir yo ganan August 9th to the 14th go to stay on our Malanosa days and throughout right all week there's various events talent show talent show there's a jigging competition na to kiwa sego te digo men esta semana na que no yo que me haga pis chigo te breakfast dinner and supper man there and an example man that will put a 2 hours man I ask man I can do this digo man me chicho que no que no chicho man I asagi era de modo está que no
1: Kam syytti kuin isää mä oon, kovia kaikki tapii kiuki, tiki tapii huittapimmin kuin kiuki, kovia kaikki tapii pähki, tiki minäkin tagi moi niihin, tiki huistaa. Ei, kun mä oon
0: humakaan, että on tautsi Woodland Green isää mä oon, että on Chief Tammy Cook Series, niin on Chief Peter Beattie from BBCN, isää mä oon, että on pikki joka, on minä, mutta syytti, no, yhden, että kiisin tarvitsee, että ei kun toi, huistaa, että on pikki joka, että ei ole niin, että kiitti, kisnu ni ga sku ga mo te o tre ba ni ga ni sa ma na ga bigi o ni tek sa man ta bo an ba na o ya ki ka sku ga mo te o ni sa ma na ga bigi o ka bigi o ga ga e ko pe pe ki ga no te ata te no ma ka no re sit me na o ya no e no da sta na n ga ya ka pe ga no la sh ge do to ma ka ka no re sit ni sta tek ni so na pe ga pe ki sku ga ya ka Kamain niyo to chagi magi kagi wai padu sa pachita chagi mo chi chi ho opo. Sa mag mo chagi mago so. Igagi wai apu ya pachita chagi.
1: Ka mo chi chi ho opo go.
0: Mo chi chi ho opo go. Mo chagi mago so.
1: Yeah, that was
0: it. We that second time here we do to work so. No iba chinta na na sa mena pia ba. Ego mena ane mena me dita ago mena gasku bi chuki chuk fisher bi mena gota meha nan natuk ki goi heaviest walleye, heaviest pike abu marai abu gatit nao hachi sucker natuk ki goi so all different kinds of price payouts mena
1: ke ok tabuisa voi mutta kun ego mena we got peace na nui mena ego nosti ka peace teki Aquí pita porque nada me gusta.
0: Está pues aquí capisa, pero no me nada todo your camp is gonna aquí capisa. We have security 24 hours a day with the saying nada todo que todo ya te capisa igual.
1: Está pues aquí se muy mucho que nada este man este ninguém te que está bajan y Tuskin niinkin ihmismin niinkin tei niinkin muihin tei moi niihin kiitti, mutta niinkin olisi kiimuussa kiittää omistitpi niinkin tei kiittää, ja niinkin joo, mä oonkin papaammekin juuri itse, mutta ei tehtä muka paljon, mä en niinkin tei pitohti itse.
0: Mutta ne maailma avitoi raskuvan, kun juuri indistä ei vaan, ja ei bulnin noin saman anman, every year manna, kaja jakan, ei bulnin saman anman, kun juuri kakoa, mutta ne maailma, aika pomaani takaa mitsun annoiksi.
1: Ei nämä näkö mihtsit nämä on omitta mä näkään mä oon piik mä näkään kuulta pätihtsikik.
0: Tänä vasta me, että me siitä on aina, että no loukkaus on kiitoja, niin että niin minä näkin kun minä ja oki nää, humanti on koska ja tavasta näkki piikki oki, että kun tänne tragediitti nää nää piikki oki, kai piikki oki, että kun minä tohutse, kun minä Evan ayak domagi hai me to ek tatu gisigao tatu gisigao tatu otaku sek tatu tibiskao ego mena Texas Hold'em tournament to air but not to which can be emma or bingos me to air on sarag then lots of good prizes with my amigo so then ayak question to mana na big yoga go to me show you tonce
1: Mutta nyt mistä huittaa mä nämä muutsikin päähän, että tiittää, kun ne kiistää, että se muu innoo muuttaa, mutta Niistä, mutta ne kitten näet, niistä, kun tätä nyt ei kiukin jään. Eikö he... Eikö sanoa? Hän ei mutta tuskin on, kun mä näkään vitsi hikuiko. Mutta ei ehkä nohti häde muun maa oikein, kun nekin näet, että tiinnekin tiitä, että se käy.
0: Joo, ja se on sopukoja, on sopukoja. Mä näet, kun mä vaan jäävän, että ne ei jää. Kuitenkin vitsi ei ole jäävänä. Olisi semmoinen, kun tästä sekin jäävän, että mä näen ne kissakään, kun mä sitä ja Joo, amuma apuka aki saka me ga anasko teno iske ultima na one extra day pa nega pisce ga na chet no to ne vede ta vai ga pisce ga ga te yogi te ga te ga mo mene che ga pa me te pa me ga ki ga ta chet te ne ya ga amo che ga ne va ma mana Frank's point hita vai va tomana ta ma mo into ara ne ga don che ga ipite na o te o ma ya at ne ga na Oho, mä oon niin kuin tässä nyt neuvotoutu mun jossa ei niin kuin, että niin kuin saa puuttaa vaikka. Ja kun niin kuin mä kiittää mä voin käyvät te kiispatek.
1: Käis, kun niin kuin sitä, että se kivitä.
0: Eikö se, ja anna mä olin sanoa, että Harold Johnson takia ja that camp. Eikö te, eikö tänne mä gravy hurt me nasty, eikö te. Olin siellä ja anna mä, tänne mä 3D. Adiis, niin 3D, se saakin mä snegaan, eikö anna mä. Eikä pitsi kimoa, mä tein ja uskennekään kaikki ja astaa ja uskennekään kaikki tämän.
1: Jees, kunnekin, joo. Tämä puhuista kiihtymään, mä kysyn keskittää nyökin ja kannan, että kiisvatik. Tänne, että mä toisin. Eikö minä piekkiä, kun ei käy kiviko kiitsemme, että no, mutta mä olen uusia, että ei sitä spii näntöäkin, mä kiihtää nyökin ja kannan, että tämän tahtoaskin, kun näntöäkin. Kaikki tähän mekin siikoumme.
0: Otea jääkä 1889 kiimassa nähdään 3D 100 year celebration jäänään. Tämä missä kaumia kannuvan February 11, 1989 100 year anniversary ikuspi. Ja kaivu tänne muutsia jääkä that following summer kiimaa tia jääkä maa tia tuotia jääkä maulnoosin naga tuki jääkä eikä stilla määrä ne stikaan ääkätä jääkä teka askaan ääni kästi jääkä by the lake. Ikin toi kaikki sitten mä aikaan every one day kun tein toi mä mitsi näin ikin on rata se kisikin ikin sitten mä aikaan niin te kaskaan ikan each and every year kun se kiitut mä pidäis 3 days pidäis kun one week ikin kun tein tajaa näin ikan mä oon osa teisi sitä ikan mä aikaan mä aikaan tattu askiimaan ikin kun takia kun mä niin pitää kataa ikin Eikö sitä ja tietenkin, että mä olen opetunut. Minusta toi ikään kuin se jääkin tekoa tuottaa, eikö uskaa johonkin sinua omaa jäävää tämän suomen erikoukki. Kitaan oma 3D people, ikään kuin se jääkin 3D sitä voi tuottaa, eikö johonkin sinua omaa jäävää uskaa.
1: Tämä on puhutama nämä kiitsiä, kun nämä vähän mättyvät, että on nämä kiitsiä, että on 3D. Tämä puhuista kiitsiä, ja sitten ihan nämä, kun nukuu tänään oikein, kun etukohdusta ei tähän mekin siikin, kun tiiä nohtsi, kun tiiä niinkin tei, niinkin teikin jo kannan nohtsin suoskin ikimisikin tei, ikin tei, kun siitä nämä tämän soccer kiittää, kun tahtsi, että se on näkö, kun se on se, mutta ne, koiskin, mitä kiitsiä, koiskin, mutta niinkin mistä itse suo, että se on oikein, kun tiiä tehtiin pikittää päihin, että sekin pisoa, että se on suosimme soa, mutta ne, sitten ihan näkee, kun nukuu tänään oikein, mutta ne, Kina näis kummet naama nämä niistä tuota hohtsiita, kun sitä hiki, kun ei tuotta miekin, että vitsi heiko, kittit niin mua, minä niistä, missä oli tiohtsema, niin hipi näette kuiko, hipi vitsi kuiko, hipi mitä vitsi kähpuu, hipi kitaa pähitsi kähpuu, ja.
0: Nämä näskumman kaskun pieraa se meni, ja pieraa se mua annu mempi sinisen, mitä tina näin. Kapi se pitää moi komena Ablein naskoman tonea ja kenna kaja siis että Able kamatsa ja mietin se omman it's an every man I'm also on big scotty and so I was with the oi but the oi but the ego chat with the gabs na pm ge vanno ho se mi ge non ti scheda tagli
1: Ja
0: vot
1: sen
0: det mega norm. Hej moi.